0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutro je sreda, je dobre su priče. Chicago je ponovo u centru svetske gastronomske scene. Nama je to apsolutno drago i ponosimo se. Zbog čega je tako? To je tako jer je restoran Smith iz Prestige 4. West Loop proglašen najboljim u Severnoj Americi za 2026. Ovo priznanje dodelila organizacija koja stoji za čuvene liste World's 50 Best Restaurants, potvrđujući da američka kulinarska scena i dalje dominira globalnim trendovima. Poznat po sofisticiranom tasting meniju i pažljivo odobranoj ponudi prirodnih vina, restoran Smith se izdvaja i po saradnji sa farmama širom Sjedinjenih Država i ciljem je da gostima ponude najkvalitetnije i najsvežije sastojke, čime svako jelo postaje jedinstveno iskustvo. Osim glavne titule, Smith je poneo i priznanje za najbolji restoran na području američkog srednjeg zapada za 2026. Ovo priznanje dodatno učvršćuje reputaciju Chicaga kao jedne od najvažnijih kulinarskih destinacija na svetu, privlačeći ljubitelje fine kuhinje iz svih krajeva planete. Eto, lepo, lepo. A gde sad, ako smo već u Chicagu, onda najavljamo

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

jezdim od pučinama Hvara na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca talasi odnose vijekove i na kraju